0: ife l'olorun ife loruko re ife je ka ni ife ara wa sugbon lo ni ka ni ife eni keji wa gege bi ara wa sugbon ife akoko ka ni si eleda wa je ko ri be o ogun ta ba nse je ka fife lo ka se dada si eni keji wa ke olorun le so wa ni esan to da lati le se Monday FM 92.9 itamu wa ni eleni ojo isegun Tuesday ojo keji din logun osu ti a wa yi osu kejo odun yi ja se jeje leni o alaye kabo layo na da bobo e se kabo si Monday FM bi a se ntesi waju en te se darapo mo wa e se taju ni aja noju re n pa ma wa ti ago mesan ba si lu gerege sori eto e defun wa daran la ro yi olon se to aye wa na a dupe lowo yin e se o
1: buku mi je ko loruko temi e ka ran sa e ka ro gbogbo eyan re de tin gba wa eni ti se ojo isegun oluwa isegun fun wa e mo wa dupe lowo olorun to tun fi ojo kun ojo ori mi oluwa seun adupe ninu ayo alaafia pipe adupe e seun gbogbo te fi ki wa
0: olorun seun
1: seun ajo ma se a ma bara wa se nte da
0: lagbo ami ami adupe adupe
1: e ma yi kuro le se wa bonde 592.9 lati city ti diago meji labo a wa ni kale awon eto te fe gbadun yen shat ma yi kuro ati wa nbi lati ma mo wa lokan kan ejeje ni bayi eto edekun odara na to n gori afefe bayi e ya o e wa nkan fidile

0: nfa na da fugo kwa da
1: ade ma
0: e je kwa kuma ko ma
1: kanye ga za samade na kele ndi bona gente
0: tu le bona gente kele mu ko ba ile kwa ti ki je be Omano Saturday Sundays Monday na golo Omano
1: ade ma